0: sekin deras levende i alla fall är vidare den i allra högsta grad. Och då har man fått besök av...
1: Då var det väl där som hade kommit?
0: Ja, Kirsten Flagstad.
1: Kirsten Flagstad, ja.
0: Har du hört om henne?
1: Ja, vad det skulle spela?
0: Nej, Norges mest kända operasångare.
1: Och var det där, ja? Jag vet.
0: Ja.
1: Ja, nej, då visste jag inte helt där då.
0: Nej, men nu vet du det.
1: Ja, nu vet jag det. Ja.
0: Har en del tillfälle, så har jag hört.
1: Vad för noga?
0: Du och henne har ju en del tillfälles.
1: Ja, men det, ja.
0: Jag är lika god att synga begge to.
1: Hvordan skal vi tolke det, tror
0: jeg? Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke heller.
0: Du må ta det som skøyt,
1: ja. Ja, jeg tenker det som kompliment, jeg kan synes jeg gjør det. Ja, jeg smiler, ser du det?
0: Ja, jeg ser det, ja.
1: Ja, sjo.
0: Du happy.
1: Ja, da. Og ja, jeg skal ikke sure, jeg.
0: Nei, det ikke jeg heller.
1: Nei, men det så flott.
0: Ja, da, jeg har fått ny jobb i løpet av kvelden.
1: Du det?
0: Ja.
1: Nå jeg spent.
0: Nå skal jeg begynne på mandag.
1: Skal du begynne på mandag?
0: Ja.
1: Hva det nå du skal til med?
0: Jeg gleder meg allerede.
1: Ja, men det var jo kjekt da.
0: Jeg skal begynne at det er noe jeg ikke har utdannet, så jeg gjør det noe.
1: Nei, da du fikser det meste
0: av
1: det.
0: Ja, jeg har livet skulde, så jeg tenkte jeg skulle benytte meg av det.
1: Hva du? Ja.
0: Ja, så da tenkte jeg at jeg skulle bli eiendomsmegler.
1: Ja, men det har vært jo kjekt ut.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og du vet hva de holder på med?
1: Ja.
0: Ja, hva de holder på med?
1: Ja, det ligger jo litt i ordet da.
0: Og det vil si?
1: Eiendomsmegler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det vil si?
1: De som kjøper og som selger på boliger.
0: Ja, ikke sant? Hus ja. Altså.
1: Hus og heim.
0: Hus og heim, ja. Det skal jeg begynne på mandag.
1: Ja, men det høres jo helt ut.
0: Det bare det som skal gjerne kjekke og selge sånne hus som du ser for deg.
1: Og du skal ikke det, nei.
0: Nei.
1: Og ja, du skal sende... Ja, nå tok jeg tegninger. Ja, du skal selge de små.
0: Ja, de små sneglehusene.
1: Ja, det var det. Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det er litt forskjellige størrelser på deg også.
0: Ja, det er så.
1: Ja.
0: De sa det når jeg var hjemme i dag og så ikke bedre.
1: Og de sa det, ja.
0: Ja, jeg skulle ønske meg et litt mindre hus, sa de.
1: Og de, ja vel, men da bare går de fra det store, så bare kryper de inn i et annet, så er det ledig.
0: Ja, så andre må, er ifra også. Da må jo være noen penger involvert i det, ellers er det ikke interessant. Må de bare være der de er.
1: Ja, nei, du har vært i kjemperike.
0: Ja, jeg vil anta det.
1: Du kan jo overta slott i Oslo på slutten.
0: Ja, det kan jeg.
1: Du har gangen på dette ja, her, og det går seg kula, tror jeg.
0: Du har tro på det, ja.
1: Ja, du fikser
0: fantastisk.
1: Det.
0: Fantastisk, nyttiske.
1: Ja. Ja, det går så fint så.
0: Tenk det.
1: Ja, tenk det. Ja, men det er litt spennende faktisk hvordan sniklene gjør det.
0: Ja.
1: For de kryper jo ut av huset, så finner de et annet.
0: Og jeg sa en kjekt visitkort, vet du vel, Fjellheim, eiendomsmegler, avdelingsneglehus.
1: Ja, stilig.
0: Ja,
1: ja. Noen må jo ha det yrket.
0: Ja.
1: Det er ingen som kom på det før at det kunne være noe i det.
0: Nei, da gjør jeg slippe konkurranse, sikkert.
1: Ja, du er helt alene.
0: Helt alene.
1: Noen må være den første.
0: Japp, så kommer det til å være satte knesekunder, vil jeg anta, tror du.
1: Ja, i penger også etter hvert.
0: Ja, det håper jeg. Mindre
1: likt. Du har vært onkel Skrue i pengebingen, dette her.
0: Ja da, så jeg får råd til nytt toalett etter at jeg var så lurer her om jeg kom til.
1: Ja, da må du... Nei, det er ikke løy, du skal begynne på mandag.
0: Nei, ikke det.
1: Du har hele gangen i det.
0: Ja, men jeg ser at du har jo en sånn trekningsliste, har du.
1: Ja, da er jeg trekningsliste, og der står der Anita Grønbakken, Kjersti Reiten Amundsen, Geir Høyesveen, Ingrid Hope, Gunnar Riese, Anita Hatteland, Asbjørn Sævland, Vigdis Feiling, Bjørn Pedersen og Jorunn Braut. Jorunn Braut, Bjørn Pedersen, Vigdis Feiling, Asbjørn Sævland, Anita Hatteland, Gunnar Riese, Ingrid Hope, Geir Høyesveen, Kjersti Reidun Amundsen og Eina Grønbakken. Det er de som vinner hvert sitt bingo-brett til mandag.
0: Ja, og det kommer i posten om ikke så brått.
1: Ja da, det er...
0: Man tar og tror, ja, for nå er vi nye måneder, da begynner jo...
1: Da begynner ting å gå som...
0: Å gå som normalt etter hvert, vil jeg anta og tror, ja.
1: Ja da, så det kommer om ikke så brått.
0: Ja.
1: Så håper vi dere i vinst.
0: Det gjør man. Hvordan ligger det med spørsmålene våre? Får du noe svar inn på det, eller?
1: Kan jeg tenke for noe spørsmål? Ja, da de ringer på spørsmålene. Ja.
0: Det er jo sagt at det er mye elefanter, hva er det sagt?
1: Ja, det har vært god gang.
0: Ja.
1: Ja, då folk ringer in och svarar riktigt och de är flinke.
0: Ja, men det är ju kanonärligt.
1: Ja, visst är det det.
0: Ja.
1: Ja då, så det är gangen på, det är gang på det.
0: Då hoppas jag att de ringer på detta och då, Karis.
1: Karis?
0: Ja. Hvor i kroppen kan man få det?
1: Hvor i kroppen kan man få karis?
0: Ja.
1: Ja, hvor kan man nå det? Nå ja. Er jeg spent.
0: Ja, det er jeg også.
1: Ja, nå.
0: Da er det bare det å ringe inn til deg.
1: Ja.
0: Og så er det bare det å sende meldinger, og så tar vi det hele derifra. Mm.
1: Og telefonnummer inn til meg, det er 51 97 92 00. Og så har du jo tekstmeldinger, og da er det studio, mellomrom, melding og di, ja, det er navnet og adresse, og så melding og di, og full pakke, og så sender du det til 2199.
0: Skal det? Du kan det jo.
1: Ja, jeg må nå.
0: Helt uten lapp.
1: Helt uten jukslapp. Jeg har ingen jukslapp. Det eneste lappen jeg hadde, det er bare trekningslister.
0: Ja,
1: god. Det er ingen jukslapp. Har jeg gjort lekser med?
0: Fantastisk.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ok, nummer en herter da.
1: Det er 51-66-50-40.
0: Ja.
1: Det er inn til studio.
0: Det er også riktig.
1: Ja.
0: Skal vi ha en droske da?
1: 07-00-0.
0: Ja, vel, nå gidder jeg ikke å spørre deg om mer telefonnummer.
1: Nei.
0: Jeg orker det ikke.
1: Nei, du må heller ta videre på ønskekonserten, tror jeg.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Da var det jo grekeren vår igjen, Demir og så, Forever and Ever. Vi må få en melodi fra han også, og det Mari Madsen som da ønsker det.

Og der var Robertino ferige med melodien O sole mio. Da skal vi litt tilbake til The Boss, da skal jo det. Men vi må finne ut hvor vi kunne få kærisene først, og det var i tennene, ja. Og det ikke det beste vi kan få, det vel. Men den som da ville ha The Boss, det var jo da rett og slett Bjørn Hagen med melodien The River.

Ja, i radioen du lytter jo på det sånn alleles midt i natten, og vi håper det at du koser deg i dag med oss og lytterne. Og vi skal vandre videre med, vet du, vi er ferdige med Aina, Kjersti Reidun Amundsen. Sin tur er det nå, Olivers, og hun har tro på det at englene, de finnes, og da er det Olivers, jeg trodde englene fanns.

Og det var sømmer og hold I deg, det var jo det. Han gikk litt I surr her med dataene, vi kjørte opp av når han skal, men gjør det noe. Men klarte det likevel, da verden, da fremskritt, det går rett til veien. Og da var det annungen vår, den ble da til en vakker svane, når det kom så langt ifølge eventyret. Så ligger vi godt an der. Da må vi ha et spørsmål til, sånn at vi kan få litt I gang, ja. Edderkopper. Ja, noen liker de, andre liker de ikke. Jeg har nok ikke så voldsomt med akkurat imot de jeg, det jeg har til og med gitt I navn. Jeg kaller de for Eddie. Å ja, der kommer du, Eddie, sier jeg, sier han. Det var kjekt å sure deg. Jeg må jo bære han ut, for jeg kan ikke ha dyr inne, det går ikke an. Så jeg setter han fint ut på terrassen, så står han der og venter. Men vi må I alle fall lure på hvor mange bein har en edderkopp. Og det vil jeg gjerne ikke få. Så har du forslag på det? Ja, så det jo bare å ringe inn og sende melding på det. Så tar vi det hele derifra. Da skal vi vel ta neste melodi, Hold the Line, og da det Toto. Da må vi se hvem som vil ha den, ja. Og det var Anita Hatteland, det.

Ja, du all verden, hold det lein. Og det var Toto som da fremførte den, ja. Og så var det den her edderkoppen vår, hvor mange bein har han og den? Ja, hva tror du, han har en plass i mellom 5 til 10? Så det jo spørsmålet om noen gang telt i, det har man sikkert gjort. Og hva tal kom du frem til? Det det vi lurer på. Da det bare til å gi en lyd inn til Nahulda, eller sende en melding, så tar vi det hele derifra. Da må vi ha rett og slett en melodi til. Da det Nelly Tengs sin tur. Og da det Gluntan. La oss leve for hverandre.

Det var kontrast, det var jo det. Da skal vi vandre litt videre, hva her til Mittebo? Ja, da må vi rett og slett snu verket, du all verden. Hallo, Mathian. Vikingene, ljuvlige sommer, var det han ville ha.

Der var den ferdige den også, ja. Da har vi tre melodier igjen, så vi ferdige med også da. Den Reinlender, da var det Smokey som ville den. Og det var Reinlender, Hasse Kittilja, og da det Tora der trioen.

She fell down the sewer and got led astray.

Og da ønsker jeg velkommen til ny nattsending her på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Og den som sier det heter Tone Helen, og med I studio så har jeg også hjelp fra Hulda og Alf og Hanjon Rune. Vi får nevne inngangsspørsmålet. Ta det aller først, for vi har jo et spørsmål som du kan svare på. Så får du en lapp I hatten, og så kan det jo være du en heldig

0: at der var Eleanor Ferge, eller The Turtles med Eleanor. Vi går videre, og da har jeg fått med neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Og hvem har vi med oss i dag?
1: Jorunn Braut.
0: Da var det Jorunn Braut, ja. Og alt står bare godt til med deg.
1: Ja da,
0: ja.
1: Jeg gjør det.
0: Hva har du funnet på for noe spennende i dag?
1: Nei, ikke noe spesielt med... Jeg har gjort noe litt i hus, og det har vært litt mye regn i dag, også.
0: Ja, jeg har hørt at det datt ned når vi skulle begynne sendingen her inne i Sandnes.
1: Ja.
0: Ja. Har du vært ute på noe ferie da?
1: Ja, vi var i veka på Fyn i Danmark.
0: Ja.
1: Ja, så vi var mann og ungene og barnebarn, og så vi ledde et hus med åtte soverom og svømmebasseng, og det var med stort av 20 grader, og nei, det var herlig, vi var vekk 7 dager.
0: Ja, det høres flott ut.
1: Ja, da, så det var all tid.
0: Jeg kan tenke meg at svømmebassenget var veldig greit når det var så varmt.
1: Ja, det var litt for varmt, men, det gikk godt det.
0: Ja. Ja, men da var du kanskje ute og badet, du da?
1: Nei, jeg var ikke i badebassenget.
0: Å nei.
1: Nei. Det var ungene der.
0: Ja, men det er kjekt. Jeg kan leke og ha det kjekt i alle fall.
1: Ja, det er så.
0: Jo da.
1: Nei, så var det kjekke tur.
0: Ja da, det høres veldig kjekt ut da.
1: Ja da.
0: Og du hadde kontrollen på denne her blomsten?
1: Ja, det var stemors blomst.
0: Det var stemors blomst, ja.
1: Ja.
0: Det er alldeles korrekt.
1: Ja da.
0: Ja, det er fine deg.
1: Ja, det er det.
0: Ja da, har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja, vi hilser dere i studio.
0: Ja, det takker vi for.
1: Ja, og så sender jeg til Pauline.
0: Ja.
1: Og så må dere ha god sending videre.
0: Tusen takk for det, så får du ha en fin kveld.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, da ser vi.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo Jorunn Braut som hadde kontrollen på stemorsblomsten. Så da får vi vel ikke gjøre annet enn å bare gå videre. Og da lurer jeg på, hva for et tradisjonsrikt smør har navn etter et sted i Telemark? Kan dere smørtyperne som er i butikken? Hvilket tradisjonsrikt smør har navn etter et sted i Telemark? Kom med ditt forslag inn til meg her i studio, så blir jeg så glad etter. Jeg er ikke farlig, det er bare å ringe. Og mens jeg venter på telefon, jeg håper at noen kommer med forslag hva dette her smøret kan hette, så har jeg funnet fram Paul Anka, med sangen Put Your Head on My Shoulder.

0: Og der var Paul Anka ferdig med sangen Put Your Head On My Shoulder. Og vi tager med neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Tone Helene. Det var Reidar Hansen.
0: Da var det Reidar Hansen, ja. Jeg ventet på deg.
1: Ja, ja.
0: Det så spennende når du skal svare, vet du.
1: Jeg sa akkurat at jeg så på en krokodil I den film.
0: Jaha! Ja, det passede jo godt.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg har sikkert sett, du, jeg har sikkert sett den før. Og.
0: Jo, jo, men det godt at du kan ha Okke I bakgrunnen, da.
1: Mm.
0: Mm, det alltid så spennende når du skal svare på spørsmål, og så jeg stille.
1: Ja, I hvert fall med de der... Ja, ja, det der inngangsspørsmålet, det var litt av min.
0: Ja, det alltid festlig når du skal svare, for at du, ja. Du har jo fått I oppdrag, du, og ikke bare har ett svar.
1: Nei, nei, men vi har litt sånn I backup, vet du.
0: Ja, så jeg spurte deg jo nå om at det var Bremyk du skulle nevne I dag.
1: Ja.
0: Men ja, det var nei, det ikke.
1: Nei, men du skal, har du sagt Brevik, så skal vi samme fylke som Brevik ligger
0: da. Ja, ja, det var mest I alle fall.
1: Ja, det nei, vi skal til kvite seg langt opp I Telemark.
0: Ja. Stemmer det, ja.
1: Kvite seg, smør det bare dette.
0: Har du smakt det? Mm.
1: Nei, du, men jeg var på, en fagforening, du på Telemark, kanalen, så bodde vi på et hotell som så lå langt opp I Telemark, der jeg, men det faktisk 30 år siden, men da husker jeg vi at de hadde, sa de hadde sånn kvite seismør på bordet der på hotellet.
0: Ja, ja for jeg husker, ikke så langt I, jeg husker jeg var på Flor og Fjære I gang, jeg, og da hadde, ja. da hadde de det smøret der.
1: Så vi hadde. Ja, det hadde det der.
0: Ja, det var da, det var første gang jeg fikk smake det, for jeg hadde jo ikke smakt det ja. Før jeg. Det var det nei, avanserte nei. Greie, synes jeg.
1: Ja, ok.
0: Men det var grevla godt.
1: Ja, det var det, ja, ok. De lager det på den der, sånn igjen, det blir jo laget på sånn en egen plass, det eget meieri, det sikkert eller sånn.
0: Ja, men jeg har sett at de her I vanlige butikker.
1: Ja, de har det, ja, ok.
0: Ja, da, de her, ja. Det. Jeg så det på, ja, ja. Jeg tror det var på Nærbø på Coop Extra en gang jeg så det her, hvis vi kan være litt lokale da.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, okay. Så det å få tak I for folk flest, faktisk, det det.
1: Ja. Ja, det var ikke verst det.
0: Mm. Neida, men jeg jo ikke så dreven I smørhudlen at jeg, at jeg går og smaker alle smør.
1: Du, det, nei, men det ja, nei, jeg må jo si deg det, at det var noen som sa det. Jeg bytte ut med langs, jeg brukte det til å smelte sånn smør for deg. Få det vekk, det så mye sånn oljegreier som ikke helt bra, så nå bruker jeg bare meierismør nå.
0: Det, ja, det vel det, så det reneste.
1: Til fisk, ja, det det reneste. Mm. Jeg bruker bare det til sånn når du spiser fisk eller skal ha til noen sånn forskjellige ting, så her jeg bytte ut hele melansen med meierismør.
0: Jeg håper det noen sånn rapsgreier eller et eller annet jeg bruker.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og hvit eller et eller annet, noe sånn noe greie, vet
1: du. Ja, ja, det hvit, ja, den sikkert hvit, det sikkert sånn ja. Med, som litt sånn, lite fett I eller noe sånt, kanskje, ja. Hjertegod. Ja. Det noe liksom, som heter hjertegod, ikke det? Jo,
0: ja, ja, det vel noe hjerte. Sånn greie, ikke helt noe. Ja. Bare skjer hun ikke torre, så jeg fornøyd.
1: Ja, ja, det det.
0: Det noe av det verste jeg får. Torre skjever ja. Uten noe smør og sånt, å, nei.
1: Ja, altså, hvis du har syltet det på, så det så vidt du merker at den tørr, kanskje.
0: Ja, men det en egen smak når du har smør og syltet
1: deg. Ja, ja, ja, ja, det sant.
0: Så det liksom noe litt, som mangler for ja. Deg, han.
1: Ja, ja, det det.
0: Aldri fornøyd, vet du.
1: Nei, hvis du makker litt tomat, da kan da kanskje det trekker inn at det blir
0: ja, ikke faktisk, merket. Ja, faktisk, når du sier det, da har jeg ikke smør på.
1: Nei, nei.
0: Mm. Så der arresterte du meg. Ja, jo. Og hvordan går det med deg da?
1: Jo, det går bra, jo.
0: Ja, får du på noe spennende? Du blitt frisk nå?
1: Nå må jeg blitt frisk?
0: Ja, du var jo syk om en annen, husker jeg.
1: Ja, nei, vet du hva? Nei, ja, nei, vet du hva? Jeg håper jeg blir kvitt, men jeg har fått noen sånne avanserte nesedropper. Så jeg ser nesespray som jeg skal ta nå.
0: Jaha.
1: Jeg var hos lege, jeg var nettopp hos lege. Jeg har vært på røntgen, jeg har vært flere ganger, så da tar jeg noe sånn... nesegreier for allergi, men jeg vet at rakkeren heter, det koster mye, det heter Dymista.
0: Ja vel! Eller det skal vi inngangsspørsmålet neste gang, Dymista.
1: Ja, det koster 200, jeg fikk det med å ha det på måtte ha sånn på resept på da, det kostet 150 kroner, men så var det en som sa til meg, ja, ja, jeg har allergi, jeg får det på blå resept for 100 kroner, sa han.
0: ja, men så det så lenge det virker, tenker jeg.
1: ja, mm. så... jeg håper det at det allergi da, da skal ta det en måneds tid.
0: ja. Mm. Ja, ja, nei, det ikke alltid så lett det der.
1: Nei, nei, særlig når jeg får en, jeg sa til legen, de sier, de som kjenner meg, at jeg har fått en helt annen stemme, så sa hun det at, ja, jeg vet ikke hva slags stemme du hadde før, så.
0: ja, det liksom det jeg vant til med denne stemmen her, ikke så.
1: ja, ja, sa jeg, det, når jeg var så ung, så kunne jeg sikkert vært bestefar henne.
0: jo, jo da. Nei, men jeg tenker deg på latteren som regel, det vel der jeg kjenner deg mest igjen, for du har den der særegne latteren din, du. Jo da, nei da, men vi må ikke snakke akkurat helt vekk. Er det noen du vil hilse til?
1: Ja, det har, ja, jeg hilser til Tåland på Selo, så til han Karl Aamodt, og så til Linda og Jalovo, Eli, Hanna og Alexander, og ellers alle kjente, og så ønsker jeg deg en dere har en god sending og en riktig god helg og en fin uke som kommer da. Mm.
0: Jo, tusen takk for det i like måte.
1: Ja, ok du.
0: Mm. Men da snakkes vi.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Ha det bra så lenge.
0: Ha det godt. Ja, det var jo Reidar Hansen, og han hadde jo kontroll på de fleste smørmerkene han. Så sånn var det. Da har jeg funnet fram en sang av Roxette. It must have been love. Og så jeg tilbake, ikke så veldig lenge etter det. Og imens så kan dere jo prøve å se om dere ikke får tag i Nahulda, og svare på inngangsspørsmålet 187.888, hva er det første du tenker på da? Så da kommer Roxette.

0: Og der var jo The Chords ferdig også. Og vi tager mærke neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og da har vi mærke Ken.
1: Jeg er Renate Lundgren som mor på innlandet.
0: Ja, så det. Da har dere også vaknet der oppe.
1: Ja da, vi er våkne, vet du.
0: Ja, det er alltid kjekt å høre ifra dere.
1: Vi er på plass vi, når det er nattsending for jeg, ja, så må vi være med.
0: Ja, men det er godt å høre.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Hvordan at du der da?
0: Å ja, jeg må jo være her, jeg også.
1: Ja, ja, det er bra.
0: Ja, dere blir ikke kvitt meg ennå.
1: Nei, jeg ønsker ikke. Jeg vil ikke enn det da.
0: Nei, det håper jeg ikke.
1: det er bra at jeg bytter på litt, og vet, så blir vi til leidek.
0: Ja, og er det såpass, ja.
1: Neida, det går så fint. Så. Ja. Det er så koselig å høre, uansett hvem som er her, så er det koselig å høre på deg, så det går bra.
0: Ja, men det er veldig kjekt å høre.
1: Ja.
0: Mm. Vi må bare ta spørsmålet med en gang før vi snakker ikke helt vekk ifra det. Det var det sånne her fargene.
1: Ja. Eller for oljen så må du blande rød og gul.
0: Og det er du sikker på?
1: Ja, det er jeg sikker på.
0: Ja, da, det er alldeles korrekt. Er du så det, er du så det med malingen og blant nå for å finne ut av svaret?
1: Ja, ja, nå fant jeg frem maleskrinet med en gang.
0: Ja, da var du sannelig kjappe.
1: Neida, jeg visste nok akkurat dette, men det er litt sånn, jeg har jo sett på sommerhytta, der fikk du med de samme spørsmålene, litt sånne spørsmål i forbindelse med primærferger og sånn på eksamen.
0: Ja, ja.
1: Og det er ikke alltid, så er det, så, det er ikke noe selvfølgelig alltid, men akkurat den oransje klarte jeg.
0: Ja, ja. Ja, nei, vi husker jo, vi hadde jo om det på skolen og sånt, noe i kunst og håndverk og alt det der.
1: Ja. Hadde ikke kunst og håndverk når jeg gikk på skolen, vet du, Tone, eller jeg er gammel, jeg vet du.
0: Du er ikke så gammel. Du er jo gammel, jeg også.
1: Vi hadde sløyd og sying og sånn, vet du. Vi hadde ikke kunst og håndverk, det heter forming når vi begynte å gikk på skolen.
0: Ja. Ja, men du må jo huske på at jeg er jo et fossil, jeg også, sånn som Alf kaller meg for.
1: Nei, så må du gi det da.
0: Jeg får ikke lov.
1: Hva skal jeg si da? Du har jo bare så vidt ikke 30, var du ikke?
0: Ja, jeg blir snart 32.
1: Ja, ikke sant? Du er 94-modell.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, jeg er en som er 95-modell nemlig.
0: Ja.
1: Ja, men jeg er jo 74-modell. Derfor så er hvis du er fossil, så er jeg eldgammel.
0: Å nei, da, men jeg er ikke venner på den alderen jeg, så det går helt i orden da.
1: Ja, da.
0: Nei, du er ikke gammel, eller du? Er.
1: Neida, jeg var jo ikke mer enn 20 når jeg fikk en sønn min da, men nei, så det er relativt ung, så jeg er bestemor da, så jeg har jo en barnebarn nå på 2 år, så.
0: Ja, men det var jo normalt før i tiden at en fikk ungene litt tidlig. Nå venter de jo litt lenger som regel, for de skal ha utdannelse og alt sånt.
1: Nå venter jeg til 19-30-årene når man får første.
0: Ja, for de skal ha utdannelse og karriere og alt sånt først.
1: Ja, og så er det blitt, altså med sånn det er blitt nå, så er det blitt sånn, begge to må jobbe, og begge må ha en utdanning og være i seg, ja, for å få jobb så må du ha det, så det, sånn er det jo.
0: Ja, det stemmer det.
1: Da blir det litt sånn, når du ser de priser som er i dag, jeg fikk helt sjokk i går, jeg. For jeg bare skulle kjøpe meg en sånn kiloskledd med Norvegia-ost.
0: Ja.
1: Og jeg sitter i rullestol, så jeg sitter relativt trygt når jeg er på butikken, men
0: ja, det var noe godt.
1: Jeg trodde jeg skulle dette ta stolen da, altså.
0: Ja.
1: Det var 153 kroner kiloen.
0: Ja. For å si det sånn, det kjøper vi kun når det er tilbud.
1: Ja, da tenker jeg en tusenlapp på butikken, men du får nesten ikke en påse lenger med mat.
0: Nei, altså jeg husker når jeg var unge, jeg husker at jeg var syk og sånt noe, så da ville ikke jeg gi deg noe ting. De fikk ikke gi meg noe som helst. Og da hadde far min vært på butikken og handlet snop til meg for å prøve å få i meg det. Og da hadde han handlet snop for 100 kroner. Og det var så mye. Jeg husker jeg var helt overrasket. Åh, kjære venner, liksom så mye snop.
1: Ja.
0: Hvor mye får du for en 100-lapp i dag?
1: Nei, ingenting.
0: Nei, det er ikke mye i forhold.
1: Så, nei, det er helt utrolig. Det er... Så så det som prisøkning eller så som lønnsøkning og trygdeøkning så det blir jo spist opp før du rekker å begynne å få det liksom for at det jo så dyrt alt.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Så nei da, men sånn det, vi må prøve å henge med så godt vi kan.
0: Ja, det, vi kan jo ikke akkurat gjøre noe annet enn det.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, nei, men da har du gjort noe spennende I dag, da har du ikke vært på ostejakt I alle fall.
1: Nei, I dag har jeg vært på, nede I sentrum på Baker Kristiansen, det som liksom samlingsstedet I mål, så vi har sittet på der og vært sosiale mye av dagen, og så var vi på butikken og reiste hjem og spiste taco, og så har vi sett litt på TV og så, ja, tatt det med ro egentlig.
0: Ja.
1: Vi har hatt ganske bra vær, så det jo deilig da.
0: Ja, det jo bra.
1: Ja.
0: Hvordan temperaturen da?
1: Ja, det var jo ganske bra det nå, men det har vært litt vind nå. Nå skal ikke vi på innlandet prate så mye på vind I forhold til å leke på Vestlandet, kanskje. Men altså, vi har fått mer vind enn det vi hadde før. Jeg husker ikke at vi satt og pratet om vind liksom, her I mål for 20 år siden, liksom, men nå prater alle om vind.
0: Ja.
1: men det jo ganske bra temperatur, men så fort det blir litt vind, så det liksom litt kaldt I skyggen, og det blir liksom litt kaldt på armene, liksom. Det sånn... Nå går det bare 20 grader I dag, så det ja, så vi kan ikke klage, men det bare sånn, ja. Nei, vi må holde på sommeren en stund til. Jeg ikke klar for høsten.
0: Nei, altså, jeg kjenner at jeg gleder meg jo litt til høsten, det gjør jeg jo, for jeg synes det så koselig med stearinlys og teppe og sånt noe, men det kan jo være litt grei temperatur ute enda da, det kan det jo være.
1: Ja. Ja, jeg synes det vi har, men det går veldig fort når den bikker 1. august, altså, så går det veldig fort.
0: Jo, men jeg føler det at nå jeg sånn septemberbarn, og når jeg da skal feire bursdagen min, så pleier alltid jeg også, for jeg pynte litt grann til høsten med gresskar og sånne ting, altså falske gresskar og sånt noe. Og da har jeg den høststemningen I stua, og så det 25 grader ute plutselig.
1: Ja,
0: det, det slår aldri feil og den dagen jeg skal feire og ha selskap så kommer folk I skikkelig sånn sommerhumør for det kjempevarmt og så inn til meg som har varmepumpa så kjøler ned og så det høst så det jo kultursjokk når de kommer til meg
1: ja. Nei, ja, det blir litt sånn overgang og høsten, september kan være veldig fin men det, som jeg sier, det blir litt det samme på Altså det å sitte på terrassen liksom, og sånn blir det det samme vei I september, august-september som det I juni-juli liksom, for det mørkere om kvelden, og det rått om kvelden og liksom sånn, så blir det ikke helt det samme, men ja, nei, vi må nyte så lenge vi klarer det.
0: Det må vi.
1: Ja.
0: Jo da, nei da, men vi må ikke snakke dere helt vekk. Har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Jeg sendte inn en sms, og jeg vet ikke om du har sett den, jeg sendte inn den både ønskelåt og hilsninger. Jeg litt jeg har ikke hørt den har blitt lest opp, ja. Men jeg kan godt ta den litt der. Men...
0: Jeg har bare notert ned sangen, og så kom jeg ikke lenger, men jeg har ikke glemt deg av. men nei, du kan jo bare ta de her nå, så ja, har vi jo gjort det.
1: Ja, jeg skal helse Geir Høyesen Ronny, på Lillehammer, da, og Ronny Negård I Østfold, og Rita og Hans Røken på Skarnes. Knut Morten Nyberg på Lillehammer, Aina og Egil I Mål, og da tror jeg det var alle, altså dere I studio selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og takket for en fin sending at jeg stiller opp og der hver eneste helg. Og. Så vi har litt å kose oss med på fredag og lørdagskvelden.
0: ja, jo, men dere, ja. Vi setter jo pris på dere også, som ringer inn til dere helg etter helg også.
1: Ja da.
0: Ja, det synes vi veldig kjekt.
1: Det hadde vært kjedelig å sitte der hvis ingen ringte eller ikke hadde noen kommunikasjon, kanskje.
0: Ja, jeg merker det når jeg sitter på ønskekonserten, hvor rolig det I forhold til når jeg har sanger og innringer inn I mødler.
1: Ja, ja.
0: Så jeg tenker, skulle jeg så det hele dagen, sånn, så vet, eller hele kveldsendingen, da, så hadde det nok blitt litt kjedelig, ja.
1: ja, ja.
0: Det synes jeg kjekt. Det liksom en sånn høydepunkt å høre ifra dere, og høre ifra deg, og liksom, ja, hvordan det går med dere. Og så av og til det jo noen nye som ringer inn, og det jo også kjempestas. Så.
1: Ja, det veldig ordentlig. Det veldig fint, det.
0: Mm. Jo, det
1: Og det kommer ut så lenge da, når jeg har ønskekonsert etterpå, så blir det ikke på til ut på morgensiden,
0: ja. ja, nå holder ikke jeg på like lenge som en Alf da. Det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg begynner litt tidligere med ønskekonserten og sånt noe.
1: Så ungdommen litt, vil litt raskere hjemme til å legge seg enn de litt eldre.
0: Jo da, nei, men det liksom sånn det var når jeg begynte her, så da holder jeg meg litt til det da. Så. Men, ja, ja, men det jo ikke farlig om jeg blir litt senere enn hva jeg pleier også, da. Men det greit å ha en liten sånn, rutine på det.
1: Ja da, ja da. Mm. Det veldig koselig. Det veldig mye bra musikk også. Folk ønsker seg veldig mye forskjellig, så det veldig ordentlig.
0: Ja. Jo da, så håper jeg at jeg... Ja, tusen takk for det, og så håper jeg at vi snakkes igjen neste gang jeg på sending.
1: Det gjør vi nok, gutte.
0: Mm, den god, men da skal vi...
1: Jo, det gjør vi.
0: Ha det. Ja, det var jo Hege Renate, og hun hadde jo hele kontrollen. Det hadde hun. Vi får gå videre, og da har jeg funnet fram en sang av Alan Jackson med... sangen Someday, og så jeg tilbake om ikke så lenge.

En fin introdulutt for Ellen Jackson var det. Vi får gå videre. Jeg har jo lyst til å snakke med flere av dere, så da har jeg funnet frem et nytt spørsmål. Og da lurte jeg på, hva hette sokkeldirektoratet før? Det har jo et nytt navn. Det heter jo sokkeldirektoratet nå, men hva hette det før det hette sokkeldirektoratet? Hva kan det være, tror jeg? Vet du det? Så det jo bare til å ringe inn. Enten inn til meg I studio, eller til Anna Hulda, sokkeldirektoratet. Hva var det andre navnet for det? Og mens jeg venter på telefon, så har jeg funnet frem en trudelutt ifra noen lokale på Undheim. Og da det Evi og Jan vi skal høre litt grann ifra. Og de synger en sang som jeg synes nok så festlige. Benk ned med å nå.

0: Og da var Evi og Jan ferdige, og da går vi over til noen som ikke heter Evi eller Jan. Hvem har vi med dere nå?
1: Nå har du med deg Elisabeth.
0: Ja, var ikke du som sang nå?
1: Nei.
0: Hadde du hørt den sangen før?
1: Nei, den var helt ny for meg.
0: Ja, det naboen min som, naboene mine som har lagt den.
1: Ja, ja, så det.
0: Ja, så det litt kjekt å få spilt litt av deg også her inne I radioen.
1: Ja, vi må satse på de lokale, vet du.
0: Ja, ja. Det litt greit å ha litt ifra de fleste plassene rundt omkring.
1: Ja, det det.
0: Ja, ha litt variert.
1: Ja, det like variert.
0: Ja, da. Nei, det var kjekt at du ringte inn. Hvordan går det med deg nå, da?
1: Ja, det går bra. Jeg har jo vært hatt veldig forkjølelse, hoste og vondt I øyrene og ja.
0: Ja. Du fikk I hvert fall opptur I dag da når Viking vant.
1: Ja, det var bare så svært, hvis jeg får si. Etter 22 eller 23 minutter så skårde jo de mål, hvis jeg får si. Da fikk jo de mål og siden de så var jo under hele kampen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg var bare spent på hvor mange mål det. Eller det at de klarer å score før kampen ferdig, liksom, for jeg så jo og ventet på at det skulle være mange mål I den kampen.
0: Ja.
1: Men så ble de 3-0 til slutt, så det ok resultatet. Så.
0: Ja, det jo kjempegodt resultatet.
1: Ja, det helt kjempe.
0: Det ikke sånn at så lenge de vinner, så det greit?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvordan det fungerer med disse nærmene poengene på den tabellen, eller hvordan det greiene.
1: Ja.
0: Vet ikke om det noe å si med mål, eller hvordan det.
1: Ja, du, hvis det at sesongen ferdig, så ser de det lurer på, I hvert fall at de ser det på målforskjell.
0: Ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg har ikke fulgt med så mye på fotball, så jeg har liksom ikke så peiling på det der.
1: Nei.
0: Men jeg har jo lyst til å lære.
1: Ja.
0: Ja, jeg husker jeg fulgte pittelitt med på det når jeg var barnevakt, for dette, han faren der jeg var barnevakt, han var veldig interessert I Bryne fotballklubb.
1: Ja.
0: Så da var det liksom og Viking og Bryne og alt det der og ja, da gikk det jo fotballkamper på TV og han var jo dommer og greie så da omgikk jeg meg jo rundt med ja, fotball og sånt og, men jeg ikke så mye av det rundt meg nå lenger, så da blir det ikke men jeg fylte nå med på to kamper som jeg nevnte tidligere I kveld på VM
1: ja.
0: Så jeg må ikke få sjokk ennå, jeg må ta det roligt
1: ja, må gå roligt I svingene I hvert fall
0: jo da, nei da så det men da har du gjerne bare hatt en rolig dag da, med fotball I dag da
1: ja den begynte jo klokka 6 den fotballen, eller 5:30 begynte den så de snakker jo egentlig før kampen
0: ja
1: Og så slo jeg det på og så det fra 5:30 til nå klokka 8 I kveld.
0: Ja.
1: Før fotballkampen, da har jeg jo sittet på Hotel Cæsar.
0: Ja, var det sånn du hadde kommet til sesong 4, var det det?
1: Ja, sesong 4, episode 49, 50 eller 51. Det er noe borti der I hvert fall.
0: Noe borti der, ja. Nå sjekket jeg på det nå når jeg så på det tidligere I dag. Vi begynte jo med det nok så på likt, gjorde vi ikke det? Å begynne å se på dette her.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, nå har jeg kommet

0: til sesong 16.
1: Ja.
0: Ja. Så det går radig unna, men jeg husker ikke hvor mange sesonger der er.
1: Nei.
0: Det ikke noe 30? Skal du google nå?
1: Nei, vet du hva, da skal jeg finne det ut. Vent litt nå. Må bare finne de rette knappene til å trykke på, ser du. Så skal vi se om jeg skal kjøkla og finne dette her ennå ut.
0: Ja, det jo en fordel med de rette knappene. Hvor trykker du på feil, så får du opp ting du ikke vet hvordan du får vekk igjen.
1: Ja, det står 34, ikke meg.
0: Ja, så det, ja.
1: Det sånn, ja.
0: Er ikke jeg akkurat på midten da, når jeg på 16?
1: Ja, det du helt sikkert.
0: Eller er jeg helt vekkreist nå, skulle jeg ikke si. Nei, jeg er vel ikke helt på midten. Jeg må vel på 18, må ikke det? Nei, nå skal ikke jeg sitte her og slenge ut mattespørsmål som jeg ikke kan svare på.
1: Nei, jeg tror det rundt om halvveis. Det, rundt om 16-17-18, det sikkert, ja. Sånn som jeg finner det ut, det sikkert halvveisen.
0: Ja. Ja, nei, for dette... Jeg nevnte det tidligere at jeg begynte å se på det, for at når jeg var liten, så fikk jeg ikke lov å se på det. Så da jeg fikk se noe av slutten, så tenkte jeg litt for nostalgien sin skyld, så hadde jeg lyst til å se det. Så det går liksom litt sånn i bakgrunnen når jeg spiller, eller spøter, eller ja, portler med ting da. Så da går det radikt for seg.
1: Ja, det gjør det.
0: Så det er ikke lenge, så du har kommet like langt.
1: Ja.
0: Men vi må ikke snakke ikke helt vekk. Dette her er det direktoratet, får jeg si.
1: Ja,
0: det var
1: oljedirektoratet.
0: Ja, det var det hette før. Nå hette det sokkeldirektoratet, var det ikke så? Ja, det var mening om rekkefølgene, og jeg ble så usikker.
1: Ja, ja.
0: Ja, for det var først i 24 de endret på det.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg hadde ikke hørt om sokkeldirektoratet før jeg sa at du skulle skrive ned det som spørsmål. Jeg trodde det hette oljedirektoratet enda, jeg.
1: Ja, jeg trodde det.
0: Men da lærte vi noen ut begge to.
1: Ja.
0: Neida, men da, har du noen du lyst til å hilse til i samme slengen du inn på?
1: Ja, jeg kan si det enkelt og greit, jeg løste på å si, til dere fantastiske programledere i Gjæradioen.
0: Jo, ja. Tusen takk for det.
1: Ja, og så må jeg også hilse til alle kjente.
0: Ja. Ja, men da har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Og ukjente, da har jeg i hvert fall ikke glemt noen.
0: Ja, da får du en av nye venner også.
1: Ja.
0: Ja, lov å håpe.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det er godt, og takk ikke så mye for at du ringte inn.
1: Ja, vær så god.
0: Så satt seg på med snakkes.
1: Jeg snakker med deg også igjen.
0: Ja, du vet det er så lenge siden vi snakket.
1: Ja, da.
0: Hei, sier Igor.
1: Ja,
0: helt sikkert. Ja da. Nei, det er alltid kjekt å høre ifra dere. Så det...
1: Ja, det er
0: godt. Men da snakkes vi plutselig igjen, vet du.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, den er god. Ha det.
1: Ha det, ja.
0: Ja, det var jo Elisabeth Lode, som var enig i at det var oljedirektoratet det hette før. Så da lærte vi det. Og jeg ser at vi har fått litt tekstmeldinger. Glem nå ikke av det. Jeg ser at dere har kontrollen på både oljedirektoratet og farger og det meste her. Jeg ser at Alf Kåre, han har peiling på det, og Hans Røken og Hege har vært med dere litt her på meldingene. Det er alltid kjekt å høre ifra dere. Så da får vi gå videre. Og da er det et nytt spørsmål. Og når vi først er inne på dette med sokkeldirektoratet, så lurer jeg på hvor har de hovedkontor hen? Altså, tidligere kalt oljedirektoratet heter nå sokkeldirektoratet. hvor har de hovedkontor hen? Vet du det, så ringer du inn til enten Hulda på 51 97 92 00. Du kan ringe inn til meg på 51 66 50 40. Eller så kan du sende tekstmelding til 21 99 med kodord, studio og din melding. Så mens jeg venter på telefon, så har jeg funnet fram Carpenters med Top of the World.

0: Og der var jo den sangen ferdig også. Og vi har en tålmodig innringer med dere, og hvem har vi fått med dere nå?
1: Geir Høyesven fra Lillehammer.
0: Ja, der var du. Du sa det ventet en stund for å komme inn, du.
1: Jo da, men vi har god tid enda.
0: Ja, ja da. Nei, det var noen som ringde inn, men så brøyte, så jeg vet ikke hva som skjedde, og så ble jeg litt vekkfast, for det var folk som lurte på noe her inne, så da gikk tida.
1: Ja, ja.
0: Det var godt du ikke ga opp.
1: Nei, ikke opp. Nei, han må ha tålmodighet og bare vente.
0: Det er godt at du er tålmodig. Det er det.
1: Ja.
0: Ja, det er noen som liksom når de har ringt til deg og står og ikke kommer gjennom, så pleier de å legge på, men det kan være å komme inn selv om at den venter litt grann også.
1: Ja, det er det. Noen år så hender det seg at jeg tar sjansen, og selv om jeg ikke kommer inn på det spørsmålet jeg egentlig ringer på, så hender det seg at jeg bare blir riggende i kø, så tar jeg sjansen på at jeg klarer det neste spørsmålet.
0: Og du er sånn sneaky, du.
1: Ja.
0: Jo da. Neida, men det kjekt å komme gjennom nå i alle fall.
1: Nå kommer jeg gjennom til det, vet du. Det gjorde jeg.
0: Mm. Og du hadde jo kontrollen på dette her, Anne.
1: Ja, det var Stavanger.
0: Ja, da, det stemmer det.
1: Det er kanskje ikke så fryktelig overraskende at det handler i Stavanger på en måte.
0: Nei. Hadde du fått med deg det her navnebyttet deres?
1: Nei, faktisk ikke.
0: Nei?
1: Nei.
0: Nei, det er godt å ikke være meg da.
1: Ja, når jeg hørte svaret på det, så ble jeg overrasket, men det heter jo oljesokkel, så jeg skjønner jo på en måte det, det er vel kanskje for at de henter ut både olje og gass, og, så det er liksom alt som hentes ut fra sokkel, så det er en fellesbetegnelse, det er mulig at det finnes, er det som er årsaken til navnebytter.
0: Ja, jeg tror du var inne på noe der.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Så, jo da, nei da, men det var jo alldeles korrekt det. Det var det. Så, hva spennende har du funnet på da?
1: Nei, i dag ja.
0: Ja, i dag, i går, kan du også fortelle hvis du ønsker det.
1: Ja.
0: Hvis det var mer spennende.
1: Nei, i går klippte planen, så det var ikke noe spennende, nei.
0: Å nei.
1: Nei da, jeg har vært på noe som heter Norsk Veimuseum i dag.
0: Ja.
1: Nei.
0: Ja, og der var det mye spennende.
1: Ja, der har du liksom historien fra langt, langt av tenner i tid og frem til moderne tid.
0: Ja.
1: Og aktiviteter for barn og leke. Jeg har hatt med sønnen min der i dag.
0: Ja, men det høres jo kjekt ut det. Hvor det ligger henne? Ja.
1: Det ligger rett ved siden til Hunderfossen familiepark.
0: Ah, der har jeg vært.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Men da var jeg så liten at jeg husker liksom ikke så mye mer enn det. Da. Jeg husker det der store trollet og flåklypabilen.
1: Trollet står det fortsatt.
0: Jeg må gjerne opp og besøke det igjen. Det er familien min, som jeg sier.
1: Ja.
0: Ja. Nei da, men det høres ut å være en kjekk dag det.
1: Ja, absolutt, ja da. Så det er jo ting for barn, og ja, sønnen min, han er 10 år, og så han synes det er litt artig og litt interessant, og så det er liksom, det er sånn familietreffte. Det er noe for barn, det er noe for voksne, og så er det, og ja, foreldre som er interessert i historie, så det er liksom sånn ganske allment for alle.
0: Jo. Ja, nei, men det høres kjekt ut, det. Det hører det. Så jeg må inn og ta turen opp og kikke i gang.
1: Ja, hvis du først er området, så det teller meg gratis inngang der.
0: Å, er det det?
1: Ja, for dette ligger under, når vi snakker om like direktorat, så ligger vel dette under veidirektoratet, statens veivesen, så de skal jo ikke tjene noe på at det er dem da.
0: Men det gir jo mening, det gjør det jo.
1: Der er det fri tilgang.
0: Ja, nei, men det er greit at det er noen plasser jeg kan gå som ikke skal koste av.
1: Ja da, absolutt.
0: Og litt tilbud for som er liksom lavterskel for alle.
1: Ja da, jeg skjønner jo dem som driver for seg selv. Dette er jo finansiert av staten, så det blir jo litt annerledes. Men,
0: ja, ja, ja.
1: Men jeg skjønner jo dem som skal drive sånn litt selvstendig forening, lagforening eller private og slik, så skjønner jeg at det blir noe helt noe annet.
0: Eller, absolutt, alt koster.
1: Ja, da. Ja, det gjør det. Ja, ja,
0: ja
1: det
0: de, gjør skal, det. De skal jo tross alt ha til å kunne drifte plassen, så hvis de ikke har statsstøtt og sånne ting, så er det jo greit at de må ta inngangsbilletter. Og,
1: ja.
0: Ja.
1: Så det, jeg har vel kanskje betalt litt igjen for å komme inn der, det gjennom at jeg betaler skatt.
0: Jo, hvis du ser sånn på det, så...
1: Ja, ja, ja.
0: Jo, jo. Neida, så, men har du vært ute på noen ferieturer da, eller har du holdt deg hjemme, eller hvordan?
1: Nei, ja, nei, jeg har vært ute på noen turer, men det har vært i nærområdet.
0: Ja.
1: Men du snakker om Hundefossen familiepark, jeg har vært der i sommer også.
0: Ja, du har vært der også, ja.
1: Ja, ja, ja da.
0: Du må komme ned her og så gå i Kongeparken.
1: Ja, der har jeg tips, vet du.
0: Ja, det må du gjøre neste sommer.
1: Ja, jeg har hørt om Kongeparken, men er det et sånn type sånn familiepark-type da, eller?
0: Ja, det er det. Det er litt sånn Hundefoss på en måte. Litt den stilen
1: ja, der. Ja, jeg har hørt om Kongeparken, ja. Nei, men kanskje jeg og Junior skal farte nedover dit neste sommer?
0: Ja, får dere stoppe innom dyreparken på veien bort hvis dere ikke har vært der?
1: Nei.
0: Den er jo i Kristiansand, så det er jo på veien.
1: Ja, dyreparken i Kristiansand. Ja, nei, jeg har ikke vært der, men sønnen min og har vært der sammen med mora si.
0: Ja, men da må du også gå der.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi får gå i lag, for jeg ikke var der jeg heller.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg kan bare være i Kongeparken og oppe i Hundefossen, jeg.
1: Ja. Kanskje vi skal se om vi klarer å slå om Kapten Sabeltan, hvis vi kommer dit både jeg og du og en hel gjeng.
0: Vi får gå på det her showet som de har på kvelden.
1: Ja.
0: Så får vi kapra skuter, og så stikker vi og går.
1: Ja, da tenker vi med gull, og så stikker vi, og så deler vi det.
0: Ja, det er også en god plan, det.
1: Ja.
0: Neida, vi må ikke snakke dere helt vekk. Har du noen du lyst til å hilse til?
1: Nei, det er fort mot det du sa for noe.
0: Har du noen du lyst til å hilse til?
1: Ja, ja da, det har jeg. Det er jo folk i Målven da. Hege Renato, Tor Arne Lundgren, Aina Grønbakken, Ronny Nergård, Indre Østfold, Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Det er dem som jeg kjenner på som sannsynligvis hører på. Og til resten, andre som eventuelt kjenner med som hører på radioen på Råd Helsing.
0: Ja. Ja, men da har du i alle fall ikke glemt noen. Når du sier sånn.
1: Neida.
0: Ja. Neida, men da takker jeg så mye for at du ringte inn.
1: Jo.
0: Så snakkes vi sikkert neste gang.
1: Ja, jeg ringer en hård her, så det avhenger bare til at du er der, det. Så er jeg på plass.
0: Ja, men du må jo ringe mer, vet du, på sentralbordet når jeg sitter her på fredagene, for da er jo jeg der.
1: Ja da, jeg har jo ringt deg der også.
0: Ja da, du gjør det som regel, det gjør du.
1: Ja, det er det.
0: Neida, men det er godt at du sitter klar med telefonen, det er det.
1: Det er det. Nei, men da slipper vi til neste innringer. Det ligger sikkert folk og har lyst til å inn.
0: Ja, det er sikkert det. Jeg får i hvert fall håpe det. Det hadde vært kjedelig så det her alene.
1: Ja da, men det bruker vel som regel å være noen.
0: Ja da, det pleier som regel å være det.
1: Ja, som regel når jeg ringer på bakrommet, så hender det seg at det er nummer både 6 og 7 i køen, så jeg skjønner at det er trykk på bakrommet i hvert fall.
0: Ja, men dere må i hvert fall ikke gi dere når dere sitter på vente.
1: Nei, men jeg ligger i køen og venter, så det
0: er sammen. Ja, for det er jo litt sånn av og til, for de skal jo sende hilsen, og så skal de ha en sang, og så, sant? Så da tager det jo litt tid, det er liksom ikke gjort på 20 sekunder heller.
1: Nei, jeg skjønner absolutt. Nei, ja. Altså, det er bare å informere til deg, si til hele andre, om du så ligger nummer 6 og 7 i køen, bare blir liggende der, legger du på og prøver å ringe deg på nytt, så havner du bakerst i køen. Så det er bare å ha tålmodigheten.
0: Ja, da hold ut.
1: Ja.
0: Jo da. Nei, men da får du ha en riktig fin kveld vi gjør.
1: Lige så du. Da snakkes vi.
0: Det gjør vi forhåpentligvis. Ha det.
1: Jo, ha det.
0: Ja. Det var jo Geir Høyesveen, og han hadde jo hele kontrollen. Så da Då går vi vidare och då har jag funnit fram en sång av Jahn Teigen, Optimist. Det är någon som hade önskat mig höra som så då tar med den nu. Och då är jag tillbaka om inte så länge. Så då är det Jahn Teigen, Optimist.

0: Og det var jo Ebba Ferge med sangen Money, Money, Money. Vi har fått med dere en ny innringer om å si hallo, hallo.
1: Hallo, uten penger.
0: ja, det gjør ikke noe det.
1: Neida.
0: Neida, hvem har vi fått med dere nå?
1: Kåre Valand.
0: Da det Kåre Valand, ja. Ja, men det var koselig.
1: Jeg kan aldri snakke med deg.
0: Ja, og jeg tror vi har snakket på sentralbordet en gang.
1: Jo, nei, jeg har snakket med deg i sånn siden.
0: Ja da, det hender at vi snakkes når jeg sitter på sentralbordet og tagger imot hilsener og sanger og sånn.
1: Ja.
0: Ja da, så jeg mener på at jeg ikke har stemmen din før.
1: Ja, jeg har hørt deg på luft også.
0: Ja. Neida, men det er jo kjekt at du ringer inn, at du kommer gjennom.
1: Ja, det ser man ikke så enkelt skal si deg.
0: Nei, det er jo kjekt at dere har folk som har lyst til å snakke med meg da, tenker jeg.
1: Ja, så den der forbaskede ventelyden.
0: Du er ikke så glad i den, nei.
1: Nei, det tror jeg ikke det er noe til.
0: Nei, men det hadde jo innen vårlig forvirrende hvis det var helt rolig da, kanskje. Da vet de gjerne ikke om de sitter på vent, eller hva de gjør.
1: Sitter jo her og venter.
0: Jo, nei da, men nå kom du heldigvis litt kjapt inn til meg, håper jeg, så da...
1: Jeg kom i hvert fall til Trondheim.
0: Ja da, E39, den går til Trondheim, det stemmer det.
1: Ja.
0: Og den går faktisk til Danmark, jeg overleste den jeg søkte det opp. Den veien.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Jeg skulle søke opp og spørre hvor han straks jeg kjenner, da fikk jeg opp at det er ned til Danmark og går den veien, så vet ikke jeg. Jeg er i hvert fall vant til man går til Kristiansand i alle fall, og så da bytter du jo til noen andre veier.
1: Ja.
0: Og det er E6 og E18 og alt det der greiene.
1: Ja, det kan jeg si.
0: Jeg har ikke så mye kontroll på de veiene. Jeg kan E39, den kan jeg.
1: Ja, det kan jeg jo.
0: Ja. Nei, det er en greie, den.
1: Ja da.
0: Ja da. Har du gjort noe spennende i dag, da?
1: Nei, det er jeg ikke.
0: Ikke det, nei.
1: Jeg kan ikke gå på hytter heller.
0: Nei.
1: Det passer ikke sånn ut.
0: Nei, sånn er det av og til. Men du er en av våre på hytter tidligere, og var på sommerferie der, kanskje?
1: Det er som regel bare med helgene.
0: Åh, ja.
1: Ja, jeg får fredag til søndag og mandag.
0: Ja. Jo, men det er jo koselig det å bytte stova, som vi pleier å si.
1: Ja, det er jo bare 3 mil opp.
0: Ja, men det er jo ikke så langt det da.
1: Nei, før så syklet jeg.
0: Du gjorde det, ja.
1: Jeg søster som var gift opp i Gravdal.
0: Ja.
1: Og så...
0: Ja, det var du som hadde hustet der inne, ja.
1: Ja, bare kom jeg opp der så kunne jeg gått. Men det gikk hos aldri på sykkel.
0: Ja. Ja, så nå kjører du opp da.
1: Kjører?
0: Ja, du kjører i denne bil opp til hytter nå.
1: Hvis jeg får låne øynene dine, så...
0: Åja, det er noe med det, ja.
1: Så skal vi nok få det til.
0: Ja, jo da.
1: Ja.
0: Neida, men det er i alle fall kjekt du har i hytta, du kan kose deg på av og til.
1: Ja da.
0: Jo da, er det noen du har lyst til å hilse til med det første døde på luft da?
1: Ja, og ellers at det er Rolf og Oddveik Kaffetagen.
0: Ja.
1: Og Stein og Margrethe.
0: Ja.
1: Og Paul og... Ja. Nå stopper jeg opp. Jeg kan ikke bare ha.
0: Er det ikke han i Hovland som hilser til deg?
1: Jo da, men jeg kan ikke glemme hva jeg sa.
0: Nei, det var godt.
1: jeg kan det bare ikke komme så langt.
0: Nei, det var noe med det også.
1: Ja, det var noe med det også, ja.
0: Ja da.
1: Ja, jeg liker så godt den der gjerdialekten.
0: Åh, du synes det er koselig.
1: Ja, men det er det.
0: Ja, Ja, det er vel ikke så mange som snakker den på nattsendingen nå, vel? Og med programlederne så er det vel ikke så mange. Det er vel bare meg og Hulda?
1: Ja.
0: Det er vel mer Sandnes resten?
1: Og resten, ja.
0: Ja. Ja. Jo da, men jeg prøver nå ikke snakke alt for mye i jærsk, for jeg vil jo at lytterne skal forstå meg i alle retninger.
1: Snakk jærsk, du.
0: Jo, men hvis jeg legger om til det breieste, så kan det jo være at folk opp under Lillehammer, og hvis det er noen enda lenger opp gjennom, de kanskje ikke forstår hva jeg sier.
1: Ja, ja, men da må du ikke ringe om.
0: Og du mener det, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, nei da, vi må inkludere alle, vet du. Det må vi.
1: Det er jo så.
0: Ja, nei, men det var kjekt at du ringte inn. Det var koselig å høre ifra deg.
1: Ja, det er ikke sånn.
0: Ja, så da satser jeg på at du ringer inn neste gang jeg er på sending også. Neste gang jeg sitter her i studio, så håper jeg du ringer inn neste gang jeg sitter her.
1: Ja, hvis ikke så sitter du der og er ensom og forlatt.
0: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei, men jeg skal prøve.
0: Ja da, vi ser, men da får du ha en fin kveld videre, så snakkes vi.
1: Ja, ja. Like så du.
0: Ja, takk, takk. Ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, det var jo Kåre Valand da. Jeg ser at tida den fikk, men vi har nok tid til en innringer til før Hulda kommer ut med hilsen og sånt noe. Vi prøver på det. Og da lurer jeg på, da går vi fra Norge, så går vi over til Thailand. Hva heter myntenheten i Thailand? Altså, hva betaler de med der nede? Hva heter myntenheten i Thailand? Vet du det, så er det jo bare til å ringe. Og mens vi venter på neste innringer, så har jeg funnet frem Jim Reeves, After Loving You.

0: Jim Reeves og Fergie med sangen After Loving You. Og jeg har fått med meg neste innringer om å si hallo, hallo.
1: Du kjenner jo meg, så da det Kirsti Reiden Amundsen,
0: ha? Da det Kirsti Reiden Amundsen, ja. Ja, ja, du prøvde tidligere, men så ramlet du ut ifra meg.
1: Ja, jeg gjorde det for å slå av seg selv hele tiden og få meg her.
0: Ja, men da satser vi på at han ikke slår seg av helt ennå, sånn at vi rekker å få snakket litt.
1: Ja, det det også.
0: Ja, da. Jo, da.
1: Men det bark.
0: Det bark, ja. Ja, da. Ja, det rett, da.
1: Jeg har en kjæreste derifra.
0: Ja.
1: I Thailand. Men det slutt mellom de to, så hun har en som heter Noah. Så jeg tante seg.
0: Ja, ja, ja.
1: Men når jeg snakket med Hilda, så snakket, altså da kom hun opp som mamma.
0: Ja vel! Ja, ja, kjære barn har mange navn.
1: Ja, jeg har det, du.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Men jeg, da sa jeg til meg selv, det er fylle, tante Hilda, sa jeg.
0: Ja, stemmer det.
1: Det er det godt. Fylle, tante Tone.
0: Ja. Ja, da, ja, da. Nei, det kan godt være det, jeg. Det går helt fint.
1: Da lo jeg, men jeg sa ingenting, kjenner, vet du. Så da, det er ingenting, sa jeg til Hilda, vet du, så.
0: Nei. Neida, hun er jo kjent som tante på luft og hun nå, når hun er med meg. Så hun er tante til mange, hun nå.
1: Ja, hun har det nå i hvert fall.
0: Står hun bare og smiler til meg her, jeg ser nå.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Måtte du vært i Kristiansand før?
0: Jeg har vært i Kristiansand, men jeg har ikke vært i dyreparken.
1: Har du ikke det? Ikke jeg heller.
0: Nei. Nei, vi må nok reise innom der en gang, for det virker jo veldig koselikt.
1: Det kan vi jo gjøre, vet du. For du med fylletanten, eller så snakker vi.
0: Ja, vi får samle alle lytterne, og så reiser vi i lag.
1: Ja, da. Det kan vi gjøre.
0: Ja, da. Nei, da. Vi får se. Jeg må nok dra med meg han her, hans jeg lever i lag med, så se om ikke jeg får han med meg.
1: Ja. Altså, han og jeg lever i lag med også.
0: Ja. Ja, det er et kjekt selskap, det.
1: Ja, det er det.
0: Har du gjort noe spennende i dag, da?
1: Nei, jeg har bare vært hjemme og sitt på TV og ikke nær, for jeg har TV på nettbrettet.
0: Ja, har du sitt på Viking?
1: Nei, det har jeg ikke, for jeg har ikke på Viking.
0: Interesserer du deg for fotball, da?
1: Nei, det er jeg ikke.
0: Nei, nei, men smaken er så baken den. Ja.
1: Men du da?
0: Nei, jeg kan ikke akkurat si at jeg er den største fotball... Altså, nei. Men jeg prøver meg nå litt i alle fall.
1: Ja.
0: Ja, når det er sånn VM og sånt.
1: Men jeg har i hvert fall deg som spiller imot Bryne i hvert fall. Det gjør jeg.
0: Ja, du liker ikke Bryne.
1: Jo, jeg liker Bryne, men ikke et annet sted.
0: Nei.
1: Bergen i hvert fall, det liker jeg ikke.
0: Nei. Nei, nei. Neida, men det får være greit, det. Har du vært på noen spennende tur, da? Det er jo våre sommer, og...
1: Nei, jeg må ikke det. Jeg må bare være hjemme.
0: Ja, men det er ikke bare det.
1: Og så har på dere nå i hvert fall 2:10
0: ja.
1: Til nå.
0: Ja. Ja, men det er jo ikke verst det. Det er godt at alle ikke reiser på ferie samtidig, ikke? Sånn at vi i alle fall har noen lyttere igjen som hører på dere. Alle reiser på ferie samtidig, ikke?
1: Ja, for det kan jo hende at de ikke får kontakt fra hytten også, vet du.
0: Ja da. Så, sånn er det av og til.
1: Ja.
0: Neida, men...
1: Men jeg skal få en ringer til deg, du, og så kan vi snakkes igjen senere.
0: Ja, nå blir det litt musikk, og så blir det vel hilsenene før jeg tar neste innringer, så...
1: Ah,
0: Ja, for nå nimmer det seg hilsene, så det...
1: Ja.
0: Det må vi jo ha med, Akke.
1: Når jeg snakket med Hilda.
0: Ja da.
1: Det gjorde
0: Jo da, men det godt dere ringer dere begge to, så dere har snakket med både meg og Hilda.
1: Må jo gjøre det, vet du.
0: Ja. Nei, men da har du noen du vil hilse deg, sånn, eller har gjerne Hilda fått deg?
1: Ja, i hvert fall det til dere to.
0: Ja, men det takker vi masse for.
1: Fylle, sant?
0: Ja, begge to. Og Hilda
1: sier til meg når jeg ringer inn, mamma!
0: Ja. Ja, men så koseligt.
1: Ja, det vet du.
0: Ja. Nei, men den god. Da takker jeg så mye for at du ringte til meg, så snakkes vi sikkert neste gang jeg på sending. Ja.
1: Neste fredag, og det og...
0: Ja, jeg tilbake. Jeg her på fredag, så det... Ja, da.
1: Fylle, sant da?
0: Ja, noe sånn, ja. Den god, men da snakkes vi.
1: Ja, mer av det.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo Kirsti Reide Damundsen som hadde kontroll på myntenheten i Thailand. Det var jo BAT. Da tror jeg setter på litt grann musikk, og så i andre enden etter hvert, så tror jeg at vi får med å kunne hulda. Så da har jeg funnet fram en sang med Blondie, og da er det sangen «The Tide is High».

0: da toner vi ned den klassiske musikken, for da har jeg enda klart å finne den medsammensvorene jeg kommer inn I radioen.
1: Ja.
0: Ja, du gjemte deg feilt I dag.
1: Ja, I dag så jeg på gjemming.
0: Da du på gjemming.
1: Ja.
0: Noe nytt å komme på det.
1: Ja, jeg tenkte på å skulle gjemme leken sånn et øyeblikk.
0: Ja, så tenkte det, ja.
1: Ja, ja, jeg skulle jo springe og finne meg.
0: Ja, men du må ikke gjemme deg I første etasje, kjære deg. Det så kraven å springe ned.
1: Ja, ja, det det lett å springe ned trappen, men det litt verre å komme opp igjen. Jeg ja, kom det. På, jeg kom på det etterpå jeg sprang ned, og så, og ja, men jeg skal jo opp igjen også.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Ja, det jo. Det jo et minus. Ja, men nå jeg nå kommet opp igjen, både meg og du, så det ligger godt.
0: Ja da, vi på tida med som vi skal, det ordner seg det.
1: Og jeg kan synes det ordner seg.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Vi hadde et inngangsspørsmål. Hvordan lå man med det?
1: Ja, det var mange som svarte riktig.
0: Ja.
1: Men vi har fått noen, som ikke har svart riktig.
0: Det noe fra han den gode vennen min som kommer med mange svar?
1: Ja.
0: Det var godt. Flinke gutt.
1: Ja. Det ene var grønt.
0: Grønt?
1: Bare grønt.
0: Ja.
1: Og det andre var årslønn.
0: Ja, ok.
1: Ja, og tilfeldig sammensatt uten fast betydning.
0: Ja vel.
1: Ja, så det jo, det jo...
0: Ja, men det var jo festlige forslag det.
1: Å oh, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Å oh, ja, ja, ja. Ja, da, vi setter jo pris på alle så for
0: oss. Det gjør vi, og alle forslag blir jo belønnet med lapp I hatten.
1: Det gjør de. Mm. Og så det jo det første folk tenker på.
0: Ja, akkurat jeg synes det så kjekt med det inngangsspørsmålet generelt, at det det første folk tenker på, men da får inn de forskjelligt.
1: Ja,
0: det at det ikke det som svaret.
1: Ja, det de... Ja, det noen forskjellige svar. Det stemmer jo det. Like spennende hver gang, og så så... Og, nei, jeg løyre da.
0: Ja, hva de sier for noe.
1: Hva de sier for noe. Mm.
0: Men da må jeg gjerne si hva det var jeg skulle frem til da.
1: Ja, det, jeg tror du må gjøre det nå.
0: For nå var det ikke Lego.
1: Nei, hæ? Nei, nå sitter jeg jo helt sjokkert det her.
0: Det for du ramler av stolen her
1: ja,
0: nå.
1: Ja,
0: jeg kjenner det. Du måtte jekkestropp og jekke deg fast.
1: Det går til ikke langt til gulvet. Jeg vet ikke så langt.
0: Jeg synes vi sitter ganske høyt, jeg.
1: Ja, men jeg jo egentlig det.
0: Ja.
1: Jeg sitter jo her på et bar krakker noe.
0: Ja, det gjør vi. Neida, men det var jo rett og slett talet. 187.888 refererer til det offisielle antall innsjøer I Finland, som større enn 500 kvadratmeter. Og det gjør at Finland er et av landene I verden med flest innsjøer I forhold til landarealet. Og det derfor landet som oftest omtales som de tusen sjøers land. Visste du det?
1: Ja, det var det da.
0: Skeptisk,
1: ja.
0: Da visste du I alle fall nå.
1: Nå vet jeg, ja, vi vet, vi lærer så lenge vi lever.
0: Ja.
1: Eller var noen som sa det, at vet du hva, vi lærer så lenge vi lever, men det var noe annet.
0: Ja, det var jo noe annet, ja.
1: Ja,
0: ja, ja men det...
1: Det sånn det.
0: Hvis vi tenker lenge nok på det, så blir det det samme.
1: Det gjør jo det, ja. Det jo sant, begge deler da.
0: Du, jeg må bare spørre deg om en ting, for jeg har hatt en diskusjon med sånne innringerne.
1: Ja, nå jeg spent.
0: Det her sokkeldirektoratet.
1: Jaha. Nå jeg spent, hva kommer nå?
0: Ja, det heter jo noe før. Husker du det? Det heter oljedirektoratet før. Har du fått med deg at det bytte navn?
1: Ja, når du sier det, så visste jeg I grunn det.
0: Ja.
1: Men jeg kom ikke både sånn på stående fot.
0: Nei, det liksom. Husker ikke jeg at jeg bytte navn når jeg stilte spørsmål, og så ble jeg plutselig usikker hvilken rekkefølge det var I.
1: Og du vet at oljedirektoratet det jo veldig lenge siden de snakket om.
0: Ja. Det nok sånn som så han ene sa, at det jo gass og alt mulig rart nå, så det jo for å inkludere alt.
1: Ja, for olje, det ligger jo litt I ordet at det var kun olje, altså spisse inn til...
0: Ja.
1: Kun oljen, mens nå det jo større spekter.
0: Ja, ja, ja. Så inkluderer de alt.
1: Ja, og derfor må de jo skifte navn, så da kan inkludere alt.
0: Ja da.
1: Ja, så det gjør jo meningen at de faktisk skal skifte navn.
0: Ja, det gjør jo det. Ja. Men det hadde jeg trodde det heter oljedirektorat enda, jeg.
1: Ja, ja, men altså, hvem kommer på det da?
0: Nei, det skal litt ha kontroll på alle disse direktorater der.
1: Ja, de bytte jo navn I høtt og fint vær, så det...
0: Jeg lurer på hvor mange direktorater I Norge. Det kan lytterne finne ut av å sende inn på melding til meg, for det lurer jeg litt på.
1: Ja, det lurer jeg også på, så vær så snill og send inn tekstmelding til Tone I studio her.
0: Ja?
1: På der.

0: Ja, men så kjekt da.
1: Og vet du hva? De er enige med hverandre.
0: Er de?
1: 73 stykk.
0: Og det var ikke måte på. Oppa nå, det var noe til å holde styr på alt det.
1: Ja, jeg håper nå ikke at det en person som sitter med alle.
0: Nei, jeg tror de godt fordelt.
1: Ja.
0: De bør i hvert fall være der, for dette var mye.
1: Ja, ja.
0: 73 stykk.
1: Ja, nei, det Elisabeth.
0: Hun har kontrollen på det.
1: Hun har kontrollen, og det hadde Hege også.
0: Ja, men det var mest litt sote litt applaus, jeg kan.
1: Vi har sånn da, fra før mikrofonen.
0: Ja, sånn. Flinke dere var.
1: Ja,
0: tusen takk.
1: Ja, så da vet vi det.
0: Ja, det, men det var jo helt fantastisk at de sendte inn og, og ga svar på det.
1: Det er godt med de derene som fyller med og finner ut ting for oss.
0: Ja, og så at de er med dere og alt det der.
1: Mm.
0: Ja, men det er jo helt enestående, det liker vi.
1: Absolutt.
0: Da blir vi så fornøyde og glade.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Da må jeg vel ta neste inngangsspørsmål.
0: Ja, nå, nå må du det, for nå har vi hatt det ene, så nå er det det andre.
1: Nå er det ikke mer tal, men nå er det noen sånn fancy, vet ikke om det er gresk eller latinsk, eller hva det er for noe.
0: Og er det et eller annet på langt vekk i stedet omtrent?
1: Ja, jeg tror i hvert fall ikke det er norsk.
0: Nei, det er nok ikke det.
1: Plantares.
0: Plantares, ja.
1: Plantares, og det er ingenting med planter å gjøre.
0: Nei, du må tenke litt i forboksen når det hører plantares da.
1: Plantares, ja.
0: Eller?
1: Men kom med forslag, og alt får jo lapp i hatten.
0: Ja du, absolutt. Kom med forslag, ring inn.
1: Mm-hmm. Det er greit.
0: Og da ringer de til meg.
1: Da ringer de til deg.
0: Da ringer de på sentralbordet.
1: Og da ringer de hva da?
0: Da ringer de 51, 97, 92, 00. Da kommer de på meg, til meg på sentralbordet.
1: Og så hører du, du hadde jo kontroll på sms'en nå. Klarer du å ta den igjen nå?
0: Ja. Det var gode ord i studio, så lager du et mellomrom, og så skriver du navn og adresse, og så skriver du meldingen din, full pakke som pleier seg, og så sender du det til 2199.
1: Ja, så godt at du sa det, så slapp jeg.
0: Ja, ikke sant? Det,
1: men da har jeg sagt det så mange ganger.
0: Ja, ja, men jeg må jo øve meg litt på det, for tenk hvis jeg bommer.
1: Ja, ja, du må jo kunne det, for det, men kan du nevne at du skal jo ha sending du, i slutten av august?
0: Det stemmer det.
1: Det må vi nevne igjen, sånn at lytteren ikke glemmer det.
0: Ja, det er jo det. Ja, hva da, du var det, var?
1: 30.
0: Ja, visst var det det.
1: Og da var det for klokka?
0: Da var det for klokka 9 til, ja, cirka 12, ja.
1: Det er jo en søndag, da.
0: Det er en søndag, ja. Mm-hmm. Det kan jo komme litt over 12, men i alle fall...
1: sånn cirka i alle fall.
0: Sånn cirka 9-12, ja.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Så det må du jo ikke lytterne glemme. De må huske det.
0: Ellers må de glemme det.
1: Nei, de skal ikke glemme det.
0: Nei, de skal ikke glemme det.
1: Nei, de kan ikke bare ringe inn jeg, vet du.
0: Nei, nei, du kan ikke ringe henne hele kvelden. Du.
1: Nei, så da må vi jo ha de andre også som må ringe inn og snakke med deg.
0: Ja, så jeg håper de vil være med meg på sendingen da.
1: Gleder du deg? Eller er du litt sånn blandet?
0: Ja, det er jo selvfølgelig litt blandet første gang, og da er vi litt blandet, men...
1: Det går noe godt, skal du se.
0: Jeg får noe ta det, så det kommer, så satser vi på at det går fint.
1: Det gjør jeg nok, det skal du se.
0: Ja, da må vi håpe og tro på det.
1: Det gjør jeg med.
0: Mm.
1: Nei, men da får jeg hoppe videre, og da har jeg funnet frem en sang med Sputnik, og da skal vi høre sangen Ekte kjærlighet. Ja.

0: Og der var jo Hans Petter Hansen ferdige. Vi har fått en ny innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo du.
0: Ja, hei, hallo. Hvem har vi nå fått med dere?
1: Nei, da det Tønnes Hetland som ringer inn her fra Olavs gånecave her på Bryne.
0: Jaha, ja.
1: Ja, du.
0: Ja, dere en gjeng som koser dere, kan jeg tenke meg da.
1: Nå vi her og sitter her 3 stykk. Vi har spilt litt FIFA, og nå ser vi litt fotball på YouTube.
0: Åja, det er fotball, det går ikke dere altså.
1: Ja, for deg i hvert fall. Jeg er ikke helt med interiør der, men sånn er det.
0: Du sitter høyre på radio, du, mens deg spiller.
1: Jeg sitter og spiller FIFA. Da er det...
0: Ja, men det var jo en god blanding der.
1: Det er helt bra.
0: Ja. Og da er det vel det at dagen er gått i, kanskje? Eller har du gjort noe annet tidligere?
1: Jeg får å arbeide litt av. Det må til det på en lørdag.
0: Ja, da arbeider du med hva da? Er det på gar, eller?
1: Nei, det er litt divers i dag. Jeg malt noe listverk.
0: Jaha.
1: Og det har jo gått veldig greit. Jeg drog den litt ut i morges og sov litt inn.
0: Mm.
1: Og så... Malt litt og arbeidt litt, og så åt jeg noe mat, og så litt film, og så bare slappte av siden.
0: Ja, men det har også vært en fin lørdag.
1: Ja, det gjelder det.
0: Ja.
1: Og du da? Har du hatt en fin dag?
0: Ja, nei, jeg sitter jo her i radioen, så skal jeg vel ikke klage da?
1: Ja, hvor sent er det heller på?
0: Ja, det varierer litt, men vi pleier å holde på til 2 som regel. Det er alltid til hvem som er programleder. Han Alf, han holder jo på til nummer 3.
1: Ja, han er litt. Han legger seg ikke til, liksom.
0: Nei da, han er nattugla. Men det heter jo at vi skal holde på til 2:30. Så kan vi jo sitte litt lenger hvis vi ønsker selv da.
1: Ja, sant. Det er lov å dra han litt.
0: Ja, ja da. Nei, det er så mye koser så i studio, så da kan det fort bli både 2 og 3.
1: Ja, sant.
0: Ja da. Så er det jo så mange kjekke innringere, så da må vi jo ta tid til å snakke litt med dere også.
1: Jo, det er jo takke for det.
0: Ja?
1: Takke for det.
0: Du har ikke vært på lufta før du, har du det?
1: Det har jeg ikke, altså.
0: Nei?
1: Det har jeg ikke. Jeg har vært så en venninne med noen kompiser og litt inn. Så hadde jeg meg i bilen på vei hjem, og så er det sånn at mor og far tok Bluetooth-setteren i deres bil. Så da tenkte jeg, ja, det slår igjen inn på 106,3, så jeg er radioen på FM-en.
0: Ja.
1: Og så der er det jo god gang med en gang.
0: Ja, det var godt. Du fikk meg litt sånn snikreklame her også nå.
1: Ja, og da slår jeg på linjer. Og så tenkte jeg, her er liten drøs.
0: Ja, men det var jo koselig. Du hadde lyst til å ringe inn til meg som første gang da.
1: Ja, hva du heter?
0: Jeg heter Tone Helene.
1: Og du sitter i Sandnes i studio?
0: Akkurat nå er jeg i Sandnes, ja.
1: Det er der studio jeg er, akkurat.
0: I Strandgata, der er vi.
1: I Langgata?
0: Strandgata. Ah,
1: Strandgata, ikke i Langgata.
0: Nei, vi er ikke i Langgata, vi er i Strandgata.
1: Nei, ja, akkurat. Jeg har hørt med Villa Rosa reklamen i Langgata 69 eller noe sånt i Sandnes. Det var nesten det jeg hørte ut om.
0: Ja, men det er godt å høre at du hører via radioen.
1: Jeg hører en del på dere, ja.
0: Ja da. Du må ikke få den der bluetoothen tilbake, du, så kan du bare høre på radioen.
1: Ja, sant. Så får jeg liksom det faste talkshowet. Det hadde vært gøy.
0: Ja, du må bare ringe og melde deg som frivillig, så kan du være med oss i studio.
1: Det hadde vært gøy, ja.
0: Ja, du må bare ringe inn på det nummeret, så kan du snakke med deg, så kan du bare komme inn og være med.
1: Ja, si det. Hva er det vi skal drøse om nå, da?
0: Hæ?
1: Hva skal vi drøse om nå, Vidar?
0: Nei, nå skal jeg vite hva sang det var, først og fremst.
1: Ja, og da skal jeg si svaret til deg, at det var alle fugler små de er.
0: Ja da, det stemmer det.
1: Var det rett?
0: Det var alldeles korrekt.
1: Tusen takk.
0: Så da har du fått klapp i hatten på det.
1: Det er en fin sang. Når jeg får Bluetooth-en tilbake, da ble det den på fullt anlegg, for å si det sånn.
0: Ja, men må du ikke glemme av jeg radioen helt da?
1: Nei. Men så kombinerer jeg det.
0: Ja, du får veksle litt i møtler av det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Neida, men da må vi mest gå videre, så da er det noen du har lyst til å hilse til før vi sier farvel.
1: Ja, da vil jeg hilse til til kompis, men så litt vondt I et år på Hodgnes. Han heter Leopold Gausel og bor på Haugland.
0: Ja.
1: Ja, så han sitter nok og følger med nå, ja.
0: Ja, men får håpe på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vil jeg helse til alle som har hjulpet meg opp gjennom tiden, og stå på.
0: Ja.
1: Så vil jeg helse til... til forsvar og politi og de som helst trykker og kveller det.
0: Jo, men det jo en kjekke hilsen det.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men da takker jeg så mye for at du ringte inn. Ja, det var kjekt du ringte inn, så må du bare ringe inn.
1: Ja, så må du ha en tid til mer.
0: Ja, da. Det godt.
1: Ja. Vi snakker.
0: Det gjør vi. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, se det. Hva det hette for noe? Ja, det var Tønnes han hette. Det var jo kjekt, det nye innringer. Det alltid kjekt når det noen nye som har lyst til å ringe inn. Det det, vet du. Jeg ser at det tid å fyke, men jeg skal, hvis vi kjapper dere litt, så rekker jeg nok en innringer til før jeg må rett og slett begynne på ønskekonserten. Så da det hvem som blir siste mann inn. Og da lurer jeg rett og slett på ifra hva for en fisk får med tran? Hva for en fisk får med tran? Det blir siste innringer for I kveld. Så da, mens jeg venter på det, så har jeg funnet frem en sang av Tribes og Ruls, og da skal vi få høre Skip Ohoi.

0: Gjør ikke det, det var trives og rullt ferdige med sangen Skip Ohoi. Vi har fått med kveldens siste innringer, jeg sier hallo, hallo.
1: Knut Morten, hei.
0: Der var det Knut Morten, ja. Det høres ut som det blåser der du er.
1: Ja, jeg blåser litt, jeg vet ikke.
0: Ja, ja, ja. Ikke du måtte
1: gå? Nå blåser jeg kanskje mindre.
0: Er du måtte gått ut, du?
1: Ja, jo, jeg ute på tur.
0: Ja, du ute og tussler deg en liten gåtur, kanskje?
1: Ja, nå, jeg er innlandet, men nå jeg i eller Sandvika.
0: Og du ute på, ute på ferietur?
1: ja, familiebesøk og Tusenfryd. Og,
0: ja, ja. Så deg det Tusenfryd, ja.
1: Tusenfryd i området her.
0: Ja.
1: Hatt med barna dit.
0: Ja, det ikke som vi snakket om en tidligere innringer, og da var det jo Hunderfossen. Vi snakket om...
1: Ja, byttet plass. Der, ja. Hunderfossen jo der jeg kommer fra. Så.
0: Ja, ja, ja, ja. Neida, men ja. Det jo kjekt å reise litt. Det det jo.
1: Ja.
0: Ikke være samme plassen hele tiden.
1: Neida.
0: Neida, ok. Men sitter du ute på tur, da har du gjerne gjort noe spennende I dag, da, eller har du bare slappet av?
1: Nei, vi har nå vært på stranden her, og... Ungene har plukket skjell, og ja, det ikke sånn skjell I mjøs akkurat da.
0: Nei, nei, det
1: ikke akkurat det. Det ingen fersk gang.
0: Ja.
1: Men det mye skjell på kanten der, som du var over til.
0: Ja, det jo litt av det. Det ikke akkurat, jeg ikke så veldig mye ut, og jeg ikke så mye ut og går på strendene. Nå går det I battle her når jeg skal snakke. Så ja. Jeg ikke vært på noe sånn skjellsanking, men jeg kan tenke meg at det ligger nok en del på strendene, ja.
1: Ja, så det gøy for ungen som sånn. Ja, det ikke den type ting der vi bor da.
0: Ja, det eneste jeg kommer på når jeg snakker med deg, det jo at det jo et Lego-sett som du kan bygge et skjell.
1: det ikke fått med da.
0: Lille havfruen, det lille havfruen, der det et Lego-sett. Det det et stort skjell, og så det figurer inne I noen greier.
1: ja.
0: Ja, da, vi må ikke ha en hel sending uten Lego-snakk. Vi må jo få det om, ikke? Okay.
1: Jeg får holde meg til en Nintendo Lego.
0: ja. ja, da skal du jo snart komme med PlayStation I Lego.
1: Skal de, ja.
0: Ja, PlayStation 1 skal de gå det rykte om skal komme I Lego.
1: Ja, bare kjøpte en sånn chip til da, sånn til alle spill.
0: Ja. ja, du får prøve på det du. Så kan jeg få gang I den der Gameboyen imens.
1: Nei, det var tøyst. Jeg husker når jeg har chipet, så PlayStation 1 som tok spill fra alle regioner som... brennespill eller noen backup-spill som kalt det da.
0: Ja. Yeah.
1: Den gangen da.
0: Jo.
1: Så det var tider det.
0: Ja, stemmer det. Jo da, nei da, men vi har ikke tog spørsmål, det har vi vel ikke. Så da...
1: Torsk.
0: Det torsk, ja.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det har vi ikke innlandet, men det har vi vel ute her.
0: Ja, det vel en eller annen plass.
1: ja. Ikke noe mjøs av å komme.
0: Nei. Nei, du skal vel lete litt lenge, skal du finne det.
1: Ja, da skal vi gjøre det, ja.
0: ja. Neida, men ja. Det var kjekt å høre ifra deg.
1: Når var det den søndagssendingen var igjen? Var det... Hvilken dato var det?
0: Det var 30.
1: 30.
0: Ja, den siste søndagen ja. Som I august.
1: Det spennende, det jo litt av... Står hun der, slår til dere.
0: Ja da, så da skal hun få prøve seg litt grann.
1: Ja, så bra. Ja, det blir gøy da.
0: Men da må dere ikke glemme av at det begynner en time tidligere enn vanlige sendingen, men da begynner de klokka 9.
1: 9, ja. Ja, da ja. Legger jeg den I kalenderen, vet du.
0: Ja, for det jo siden det søndag og sånt, vet du, så det jo litt... Passer på at det ikke blir så sent.
1: 9 til... 12 eller 1, eller?
0: Ja, 12 sånn cirka, men det kan jo være at de holder på lenger, og hvem vet?
1: Ja, men det blir spennende.
0: Mm.
1: Godt jobba, dere.
0: Ja da, vi prøver jo å gjøre så godt vi kan.
1: Ja da, ja. Og det synes jeg gjør mer enn dere kan, men dere gjør jo enda mer enn det.
0: Vi prøver så godt vi kan å gjøre så dere lyttere glad for dette.
1: Ja, ja.
0: Og så det jo koselig dere ringer inn til dere.
1: Ja, jeg hilser alle til dere inn, og dere gjør jo en super jobb.
0: Jo, men det takker vi veldig for. Det alltid kjekt med tilbakemelding.
1: Ja, det mange som setter pris på det.
0: Ja da, men det noen andre du har lyst til å hilse til samme slengen?
1: Ja, hilse til Geir og Renat og alle faste fra innlandet og ellers alle som har hørt på.
0: Ja. Nei, men da er vi da, så da takker jeg så mye for at du ringte inn.
1: Ja, takk igjen.
0: Så snakkes vi plutselig.
1: Det gjør vi,
0: den er god. Ha det godt.
1: Ja, ha det. Ha det.
0: Ja, det var jo Knut Morten Nyberg det, som var kveldens siste innringer. Da skal vi begynne å nøste litt på ønskekonserten, og så kommer nok Hulda inn litt ut I den, der vi skal trekke heldige vinner. Vinnere, faktisk. 10 heldige vinnere. Så da må jo jeg finne fram ønskelåtene, og da starter vi jo med Brandi Carlile med The Story, som skal synge inn ønskekonserten I kveld.

0: Katarina Dahl med Daviver Tova det. Då har jag fått besök I studio.
1: Ja.
0: Ja, hva du vill.
1: Nej, jag kan vill jag tror. Nej, jag vet vad jag fått in. Hilsninger, to kjekke hilsninger.
0: Det alltid kjekt med det.
1: Ja, visst det det. Mm. Det setter vi så pris på.
0: Det gjør vi.
1: Ja, og den ene den var for Karl Aamodt. Han hilset til alle som lytter på, og til alle kjente. Og dere I studio, vi ønsker meg god helg. Og Anne Rege, hun vil hilse dere I studio, og de andre på nattsendingene, og hilset til han her I striden, og ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det. Men så flott.
1: Ja da. Det var deg som kom nå.
0: Ja. Mm. Nei, men da har vi vel en trekning vi skal gjøre nå, har vi ikke
1: da det? Da har vi en trekning vi skal gjøre nå, ja.
0: Nå de sikkert kjempespente.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Så nå må vi ikke holde dem på pinebenken lenger, det det vi pleier å si da.
0: Ja, jeg får begynne å rotle opp I her og her. Jeg vet ikke om de klarer å høre det, men det rotle som var fokkeren her I alle fall.
1: Ja, og da.
0: Så, ja, men se hva laps jeg har.
1: Nei, du må ta... Det ikke godt å vite.
0: Ja. Der står det rett og slett Hege Renate Lundgren.
1: Ja, men det var jo kjekt.
0: Ja.
1: Da må vi skrive.
0: Ja, må du skrive, nå skal jeg være kjert her.
1: Ja, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Sånn, haha, du klar?
1: Ja.
0: Karl Aamodt.
1: Karl Aamodt, ja, jeg ser det. Ja, men da kan vi være klar.
0: Ja. Det må jo gi deg utfordring.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Kan jo ikke heller på å altså, være sånn sein. Det må jo ta seg utfordret deg litt.
1: Ja, ja, ja.
0: Da det Knut Morten Nyberg.
1: Knut Morten Nyberg, ja.
0: Mm. Så det Hans Røken.
1: Så var det Hans Røken, ja. Da må man skrive på travelt her.
0: Ja, da. Heldigvis ikke det lengste navnet.
1: Nei, det var jo ikke det.
0: Så nå
1: det
0: får du et litt lenger. Bjørg Bjerkestrand.
1: Ja, det var litt lenger.
0: Mm. Men det ikke så halvgale det
1: her. Nei, det nei, langt ifra.
0: Og da det rett og slett en ny lytter som vunnet. Deportabel.
1: Skal si?
0: Ja, se det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det var jo kjekt.
0: Det var det. Og så det Kjell og Lunde Bjelland.
1: Ja.
0: Mm. Og så det rett og slett Elisabeth Lode.
1: Elisabeth Lode, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men da har vi bare to igjen.
0: Ja, bare to igjen da, ja.
1: Jeg rekner riktig.
0: Ja, det spørs det.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Men... Ja da, du kontrollen.
1: Ja.

0: Det var kjekt. Han hadde jeg inne på lufta. Jeg har aldri snakket med han før.
1: Nei.
0: Det var jo koselig. Så da vant han. Altså, nå hvis du hører meg tennis, så må du spille bingo. Nå vant du et brett.
1: Ja, men det var jo kjekt.
0: Ja. Ja. Så nå det vel ikke så lenge til de begynner å sende ut brett og heller, for det har jo vår sommerferie her på bruket.
1: Det er det, og da, nå er vi jo kommet over i august, og da begynner ting å gå så normalt igjen.
0: Ja, så det er ikke nok så lenge til de begynner å sende ut nå.
1: Nei, det er vel sånn rett over helgen, så begynner det nok.
0: Vi satser på det.
1: Ja, jeg håper og tror det, for nå er jo de fleste feriene så godt så over, og da vil det jo begynne å gå seg til etter hvert, og så er jeg i gang nå i nærmeste fremtid, vil jo begynne å sende ut bingo-brett og da til de som er vunne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vet du hva, da skal du få en utfordring av meg.
1: Jeg får en utfordring.
0: Nå skal du få lov til å introdusere neste ønskelåt.
1: Ja, men hvor langt er du kommet her?
0: Du ser jo ikke strek, den kjære deg.
1: Ja, men da er du der, da.
0: Ja, jeg er
1: helt
0: der nede.
1: Ja, men det kan vi jo få
0: til. Det klarer du.
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Ja, du må øve deg, vet du. Vi må jo være klar til sending.
1: Ja, jeg skal øve meg. Da var det Roger Hansrud. Han ønsket seg Bonnie Tyler med Lost in France.
0: Ja, her kommer den.

0: Ja, da var du her igjen.
1: Ja, du vet at du får ikke fred.
0: Nei, du, vi ble så ivrige med når du skulle lese opp.
1: Ja, ja, du vet meg.
0: Ja, ja, du vet så da får du lese litt her da.
1: Ja, nå vil jeg lese. Nå vil jeg lese trekningslyst og hvordan du ble.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi har endelig resultat, og vi må jo si det er jo bingo-brett til en mandag.
1: Det er bingo-brett til en mandag. Mm-hmm. Det stemmer da.
0: Ja.
1: Ja, da var det Hege Renate Lundgren, Hans Røken, Kjellag Lunde Bjelland, Karl Aamodt, Knut Morten Nyberg, Bjørg Bjerkestrand, Deborah Teibel, Elisabeth Lode, Reidar Hansen og Tønnes Hetland. Det var Tønnes Hetland, Reidar Hansen, Elisabeth Lode, Deborah Teibel, Bjørg Bjerkestrand, Knut Morten Nyberg, Karl Aamodt, Kjellag Lunde Bjelland, Hans Røken og Hege Renate Lundgren. Og de har vunnet hver sitt bingo-brett til mandag.
0: Ja.
1: Og da gratulerer vi med det.
0: Ja, men det samme har jeg her. Vi har jo det her inngangsspørsmålet, det er jo ferdig nå.
1: Ja.
0: Men hva, er det noen som ringte inn og svart på det?
1: På det?
0: Kantaris?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Var det noen som hadde rett?
1: Ja, var det noen som hadde rett på
0: husker
1: det?
0: Husker du noe om det nå, eller er det gått rett i glemmeboksen?
1: Ja, du vet, den glemmeboksen, den må vi hive. Den er ikke noe du har på. Ja, vet du hva, det er jo folk som har svart på det, og de har jo faktisk svart riktig.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Men nå tok du lappen ifra meg, så da kan du jo få lese.
1: Nei, og langt
0: ifra. Å nei, det ville du ikke.
1: Nei,
0: men da får vi se hva jeg skal finne til deg da. Finner jeg den til deg da?
1: Å nei, men da leser vi. Å, men vi har vært enige nå.
0: Nei, den lappen er skumler, den andre hører dere.
1: Ja, nå er det farlig alt her. Nå er det for jeg springer små og leser alt. Nei, Plantaris, ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var altså en muskel i det djupeste knehalsen. Eller djupa knehalsen.
0: Mm-hmm.
1: Det er den muskelen i kroppen som har lengste ende. Senene, eller endesene, om du vil. Muskelens sene kan smelte sammen med akillessenen, men også fortsette ned til medikale siden av hælbeinet. I noen tilfeller, 10-20% kan det mangle helt.
0: Jesus.
1: Ja, det.
0: Det synes jeg er fascinerende, at du kan mangle det helt.
1: Ja, at du faktisk kan mangle det helt.
0: Ja, det er litt spesielt.
1: At det ikke alt er... standard, om jeg kunne si det sånn, altså, at det ikke alltid er likt, at ikke det går ligger ned på, eller alltid.
0: Ja.
1: Det er jo at det kan mangle helt, det var jo litt spesielt da.
0: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Neida, men du klarte jo det fint.
1: Ja, da, det ordnet seg det
0: var minste. Var det så skummet?
1: Den andre også,
0: ja, så her,
1: sammen.
0: Vær så god.
1: Ja, nå er
0: vi
1: i gang.
0: Men da kan jeg jo i alle fall nevne da, at da vi fant ikke... den rette artisten, men vi i alle fall vi håper vi har funnet rette sangen med en annen artist.
1: Ja, da er det Gladys. Men Yankee, gi meg dine tanker.
0: Ja, så her kommer den.

der var jo ABBA ferdige med sangen Our Last Summer. Vi går videre, og da det rett og slett Miranda Tesdal sin tur, og hun ville høre Ansgar Reve med sangen Kan du huske? Så da får vi se hvordan den

0: der var jo Percy Sledge også ferdig, og jeg håper at sangen falt i smak for deg, Marie. Da var ikke fred å få i studio, var det vel?
1: Nei, du vet, jeg sniker meg til her.
0: Du savner meg, vet du. Det må bare si det så det.
1: Ja, jeg savner deg. Noe så alldeles. Så jeg måtte jo bare inn og se hvordan du hadde det her inne.
0: Ja.
1: Men det ser ut som du smiler, og du koser deg.
0: Jeg har hatt besøk av en annen også her inne.
1: Ja, det hadde du, ja.
0: Var ikke det kjekt?
1: Jo da.
0: Tenkte dere jo ikke at dere har hørt ifra han?
1: Nei, det jo ingen så. Jeg har bare hørt navnet, men ikke hvem.
0: Ja, de hadde hørt han ringt inn tidligere, men vi har jo fått lytter etter det også.
1: Ja, vi stemmer det.
0: Så da tenkte jeg at vi kunne ta en liten introduksjon av han her, han som vi nevnte, men som de aldri hører ifra.
1: Han godeste Jon Rune.
0: Godeste Jon Rune, ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke derfor du kom inn.
1: Nei, jeg har en hilsning.
0: Ja.
1: Ja, og der var jo Kjersti Reidun Amundsen. Hun hilser til Hulda, hun hilser til Alf og Tone Helene og Jon Rune, og det er alle som hører på, og så sier hun det, god bedring til Anne-Marie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, men da har vi jo det. Så da er det jo bare flott da.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er bare herlig at folk ringer inn og er med dere.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Nå er det tre sanger igjen, så hvis de vil sende hilsene, så må de henge i.
1: Ja, da må de være snare, for ja. det Tid å springe fort.
0: 1, 2, 3, så er vi ferdige.
1: 1, 2, 3, ja.
0: 3 sanger, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, ja, 1, 2, 3. Men nå, nei, vet du hva, nå må vi frem med kuleramen.
0: Nei, var det så greit å høyt tal nå? At ja, du måtte frem med den?
1: Hvis vi teller 1, 3, 2, 4, 7, 6, 5.
0: Du får gå og telle på det på sentralbordet du, og så får jeg telle her fremme.
1: Ja, jeg tror det.
0: Jeg ikke tar det på skjermen, jeg.
1: Ja, så det er jo helt jukselapp, du. Ja, det er sånn det.
0: Som privilegiert, vet du.
1: Ja, ja, ja, du vet. Ja, ja, men du skal få lov å ha det, du.
0: Ja, da, ja. Men det er jo kjekt, det.
1: Men nå har jeg kommet frem til at vi teller 1, 2, 3. Var jeg flinke, da?
0: Ja, men hvis jeg sier 18, hva sier du da?
1: Da må jeg si 17 eller 19, jeg. Åja, nei, så her, ja.
0: Ja, du må jo øve deg. Nå var det en av innringerne som spurte etter vi hadde snakket om dette her, Anne, med sendingen din, ekstra sendingen du skal ha.
1: Ja vel.
0: Da vil han ha den datoen igjen, så da fikk jeg nevnt det. Så nå har han skrevet det ned i kalenderen.
1: Ja.
0: Så det er i hvert fall en lytter til, da er det meg og han.
1: Da er det du og han,
0: ja. Så da er vi to.
1: Ja, da er det to, ja,
0: så
1: ja.
0: Så da begynner det å nimme seg noe.
1: Ja, ja, ja, men da ligger det godt, han.
0: Mm.
1: Ja, men da tror jeg vi sier... Vi skal...
0: Vi går videre.
1: Det gjør vi på ønskekonserten.
0: På Gjerradioen.
1: På Gjerradioen. Og da var det han Karl Aamodt. Han ønsket seg Lundtan med søndagsmorgenskval. Og den kommer her.
0: Jep, det gjør han.